0: Bydd y blwyddyn ni'n tycat o'r gadews. Dyma i dwys. A point and stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.